0: Tumenšunena o aktivna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Ermani glinda akardas romen tai kaveren anda nakunella minoriteter 8 juni pejek politično pushipe anda Stockholm pe nakunella minoriteter tai lenge manushikane chachimata. Po tan avile show anda ofto partie. Ofre taikon anda romani glinda si chailo kusakodo avri pushipe sosas 8 juni.
1: Nerčaram ke gadosas mišto ke vondini e palpale atvetura pa e pushamata kataru Rafael e diskusia sa naste ke ra diskusia je kadresa katisas salte binato ke pusha imata sarvon si lengo gindo te keren mai angle buci ke akanasite pa governan burum cavalieri agado si tavelando petuanna ai di casa so anche la andago da me kama so stia su na so kamen bonte keren a mengele minoriteto nenge mai but amburum le romenge
2: pekado avri pushi pavile differentne politikura anda riksdagen komuna tai regiona differentne politikura anda differentne tana tai kado sa sekcera pares ando avri pushi pe tai fred tai kompenel ke si ekcera briga ko ke chavile mai but politikura anda riksdagen.
1: Måste vi nog vara gindo nas där väl lokalpolitiker. Men kan man lämnas där väl se ut som att bara där väl riksdagspolitiker.
2: Pekado kedi pejavile šovan da je ohto bare parči. Moderatena taj sveri demokratena čavile te ofred tajkon si čudako ke vončina čidine čisoski informacija so star vonči avile.
1: Me bišadem invita sa vorenge. A maj demle en pominelse a čidine palpale atveto. Vi meču di sailem ke moderatena kai poruncina jes ci dene angla.
0: O reporterisas Adam Parno Shope. A kanajal o contest romani gili 2020 shofto kai so shaite destiro glaso vašo tiro favoritno finalisto. O Evropako Romano Instituti vašo arti tai kultura eriak prezentisardas e bis finaliston. Vašo berš 2020 šovto, Romani Gili kontest. Akana o publikano glasu ibe o votipe si putardo, pravdo savorenge. Romani Gili si jek kontest, tevling, takmičenje, savo solaspe ko socijalna medije, te sikavel, te arakel, taj te buflarel, o romano muzikako barvalipe. Akva kontest kamel te kidel interpretacija, pala e Romane Gila, taj te vazdelu prejek barjardi digitalno arhiva pala e Romane muzikaki eksperencija. Adala konsite anen i decizija pala ođeno konsite njeril si o juri taj e publikane glasura. 50% katar je krig, taj 50% katar i aver. O žiri si kerdo katar e profilura anda e muzika, arto taj kultura. Maška lende si i Zeina Murkić, o Diego Amador, taj o Aleksijan Santino Spinelli. O Alosari Peka Kerolpeđi ko dešov toto juni ko dešo sati, pala e centralno Evropaki vrama. Sako email adresa šajte Alosarel Jekvar. Kon kamel te Alosarel šajte džanko oficijalo Alosarimasko formulari Romani Gili 2020 šov. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.